0: casa.
1: James Blunt.
2: Why this is James Blunt.
0: Definitivamente es 106.5 Mix.
1: 80s, 90s y más.